0: Estasi te metavo seu acusamento ao evangelho.
1: Të nxevjes në hënë frarëm shëjë së në të një ngomë kire, flugi sonik të katë.